E questo non lascia un ospare solo Olivia Rodrigo de ka Drop Dead Fight në risa më mbeju Sorry le atë njës të më nara Vgatë lumë për oja I dherë lirë sa le isa I fali shira me lowell Blajtë lowell rihal Dhe në sëra më ramil që të waskiha Lirë në shirë në skarsa Të sens më abad një shej Për unë batë më lë bdejtë ozë Dhe këmë në arazajra s'hana Më nëfëshë kush wahë Dhe me lowell bdejtë më rëot Blejsi Daru dar

0: Ding Sam Fender fu Enati 7B David Valley on ekë lumën flok çeska program speciali al Eurovision Fans ovvjament sërkun atës ma hafna duar al Eurovision daluat në të kelmu duar il finale ta Leila Shanna në steneu e më kem hajkun e në pajzil hajkun edhe një kompetu kontra shulqin flima pozicioni ma e të sërkun e të kanta Donald Mistosijit kolla im which been alik al daluat.
1: Is officially back for its 19th year, and Bay's got your access.

0: Girls, ta Harry Styles, kanë kompetisioni i ftit mëshilu hafna El Batnal Shahat, bishë mur jara live Gjoa Amsterdam.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center. Day!
0: Vaj, ku me gjëma tjera të gjithë të rëtërna Aldar Bahrau Kolel, kompetisioni i ta The Summer Plaza Playlist, të qënës të jakletër baksa me tjuro voucher, li by the way, dani në sot pëdeja, falis të jeder veras habih, em jaf, e kun të jakletë. Se rekollok të amel, u aletina atua Bay Drive, e Marajnu Gale, u li se rekollok të amel, u aletë sugerishi dëska favorita të jak të sajfe. Sa jenë ande hafna dëske favorite të jaj, a për exempio, Summertime Sadness, të Lana Del Rey, ande Summer, të Calvin Harris, u maftet me dëskeli inti të statu sugerishi. E më kompetisioni të rëtorna el gjema tihla, a këtar informacioni, palde me website tanastes bay.com/win.